0: Minu doto kameti tebe wona o le kanale fembe mwajile miya degbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe vimi ti blave vwaton denigman kameti te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kameti tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kameti tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say Somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwakona kanale FM be toroto ha, be wakpo gome leme. Mingbanglo be kametete be godo yao. Memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemi ti blave voaton le kanale FM be mwazi, le mionto mia dekbe me. Denigma kametete, bakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe ou.